0: Cam burgund cu tu vinus căridi. Cam șampans cu tu vinus stridi. Ce coi, coi leamă de mizăvidi. A cam lichioară mezetă ot giugetă. Ot giugetă. Amă ce greșcă. De-ni bine smeșcă. A, sigur, nu gotvacet ni budalcă. Că tu iscă da cași ce porție te malcă. Giugetă.
1: Giugetă al angle. Olele. Giugetă pane. Cacne.